živaca, nemiran im let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrlje na jetru. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca.

0: krovu se hardver puši, na tavanu softver suši, ja sam robot u srcu i duši. Hvala, Skoplje, hvala, ajmo, 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje. Z, D, R, A, Vo, zdravo, zdravo, zdravo.
1: Dobro.

Pinsko restoran. Šab, šab, ekstra. Odličen se dnevni cej. Na mlade asistenti Ceca, piči, sem Petrija. Iz službenog audija.